semen shia yesu ehuna nyankwa yesu ya die ye yen shia wanka ya wu enka ya sai udinga nyo nyamunka asa fwe rati kuji amai enyo nyamunka aye.

wo Ghana ha nyina ye nyame nam mo so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dua pa no e ya no bi gina sie pia no se nyame amfa wo di je so amọ nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam mo so ayẹ e do so ye tumi bu body nanso so no ye di nyame hyira mo papa.